السلام علیکم میڈیم ویو ستونچگنا غبگیانا نشوبجن افجی کلا ہرس توگیانا نشوبجن افجی کلا ہرس ایف ایم ارگیا اشاریا چک میگا ہرس دونا نیوز آن اے آئی آر اے بی کا دیو آکاش وانی کرگیلین دیرنگ فروچک بیت پی پروگرام انہیں یمبو نچا ینتی دونو کلپ ست نچی جونا سلام پوکو بلسان شک

0: pinanga chaushin hamsa pinanga chaushin cha daksa si di dor piano insan la har ega rangsui la senu mashghul yo susi de lebamet or chik sangin har insan bilkul bekar miduk pogoshin waqatun gangmaz kosajak pogoshin zanzi temchi khorang khel be temchi khorang khorba pi temchi khorang yendung pi der chait pi temchi khorang or yendung pi der chait pi pi temchi chik chin de sarana dana tempo in ki iti jaga masalan rangsui juda katyo narik phono susu juda katyo darina rangsui phono ni der chacha Ache pidir chacha, nene pidir chacha, amatse pidir chacha, ya rishdar susi dir chacha. Gyu sakpatik muhim chichichiduin, tsuntin tsarmani dir chacha, tsarman kabikubar tsuntin ishidi ayoncha, asli khushi chichikduin. Sumirisi, ga mal sachige kato, ngata nga eit kato chanarik, ode eit jaga, yot kanun, met kanun dir chacha, chichik hadiyek kure. Gyuak islami ravish chichigin, hadiyek kure, masal mewek tsukshik. Ya shunla zacha tumcha si chokshik tutukshik kure susi chagushin sop. Agarchi rangsui liyakati hesab, mana ziyadamen liyakati hesab, ga susi der kato chanarina chishik kure chargushin sop. Or diyus piyare muhabbat yonchasin sop. Or di hawalianu nga rivayat chik san tongmin. Imam chigi rivayat tongmin susi der kato chanarina chishik hadiye kure sonzare. Or chotapu namisang ayit chik khushik kato chanarina ode خوشی جگه جام سونسنا اده عید پی خوشی پی معنا پو بیان بچه دین نتا چی خوشی بسین زره مثلا عید کتو این نتا حضر زهره عید جگه تانس بد پی جگه حضر زهره سوی بومو این زره ادو بیان بچه پیغمبری تانس بی جگه یا پیغمبری مبعثی جگه پیغمبری مبعثی حالات زرچه تانس بی جگه پیغمبر کلی حالات زندگی زرچه یا نتی یا دستو گا عید چه چیکچیگا مثلا مال چیکمان مومیک جورت دکن ساقا یونگزاری کیونت دیانو نادی سوغلا مال سومین زری کوی بیان چیک بچا خوشی جاغا فقط زن بو زچا نا ملاقات چچا زمین سوسی حالت زندگی گسان بیان بچا دیوسان یک ایتی جاغا خوشی چیچگین اور آخری مطلب بودین گا مال سچی کتو ایت کتو شنریک او دی ایت بی جاغا سق بچک بہترین بودین سوسو چھت کتو یوت نریک دے چھتا کتو یوت ناری گچوک اللہ چیگے کھران انہین خدایا دیرین ناس دی ایت پی خوشی کا یران رنمی مینا ناس کونین مویان دشمنی بامد زرے دیو کتو سوس کتو جاق نارینا دیو لنے نمبر پو ساقبتزک زیادہ سانویوت اور ایت ساقبتزک بہترین ایت پونا دیناو این والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
1: درنتس روشنی ان چتپن کستا دویا پروگرام صداقت سنگسی کا محمد علی ملک نر سنگ مسعود کی کنتس ین مزد بسم اللہ
2: مقامات مذموم کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم ستروغیب

السلام علیکم دی واکاشوانی کارگلین بچا خانه منرګی شفتاغه پورګی خبرون خوره ینتی دونو احمد علی ترابی وزیر اعظم نریندر مودی درین لم او دنا سنت فیوکس پین ایریا سی پروجیکٹ خاجی گا گوزوک بس گا اون رین پوف ملک کا روستو چب گد نار گیا برکیا باسن کی موین درے سرین وزیر اعظم حاضرا سونس فیتوغا چوغا دوزدان چگنا گرق با واسانسن لا سنت اسم ایرچو خاونی لا سنت تلوز بس دیر گب نہ شامنا دمن ازیکس کور بس یستریت مینر دلوکس ترون لوز دنا لونف ما اسم ایرچو خاون ساگی گا نیمار اشمول کا روستون نیز نار گوب گنر دون چیرینی لوکس پروجیکٹ ہونی گوزوک پناس میاردان اشخصین وزیر اعظم نریندر مودی بھارت ڈیجیٹل اسمیاں پیڈول انچی یتھن بیسا ولس کے تھو انچی یت انجر زرسد سوشل میڈیا پوسٹ ہیں جناب مودی ایئر ٹرنک پہ چھوسنا بھارت ینگ نیمور کروڑ لاکھ اسومی چھولن تانچنا گیگا واٹ غپا ڈاٹا سینٹر چگرل سر بیستانس بلا چھور تانس کھوزیاں دیوز گیسٹری تیس میں انگیر چوکھے ایک اونیز ہم پیان چھولن بیس بسان چھوز تانشی گنزرین از سر بسان جناب مودی دیزاتی چھولن انسا غز بسے کلڈ کمپیوٹینا اے آئی پوے فیلا میولی ملسا چیگی سٹرولی کا بھارتی تھیمبا ولس کے تھوپ چاہن زرین از سرین وزیر اعظم نریندر مودی اتر پردیشی وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ لکھوں اس کے جگ پر نظم سکھوں مبارک بات سوشل میڈیا پوسٹ کے جناب مودی سر گلخی یری سمینا کھوئیں لخشن گم بونس تو درنگ پسین ناشمائی مرکزی وزیر امیت شاہ درین تریپورہ لنکا مراسا سسم سی چوکی کا سسم سی سٹرون لوگ سے مخمی سخ نگرغن سسم سی سٹرون لوگ سے چوکشی گی خاکے گرش چو آسون نمزے میولی جاک پنظم سے جناب شاہ سا پولیس دستان لگتھوت پہ کہا گون تانسین خواجان سانا روز تنگیز نا چرگوی انوک سی اے پی ایف لسمین سخی سنگی اور الچان فرو لاک نشونگی سے اچوکس کھانین من ناشمائی وزیر سسم سی پہ کنگا تان حکومت اس تریپورہ مغربی بنگال دون بیہاری سسم سی علاقہ ہونی قانونی لقپاری میمان سن سخین گیر بی اس گخ سکیل پوا اس گخ تانسی ہوتے ہیں جرس جرسید کھونجا سچ ہم سکر نیما بارڈ پتھنے کے

دوسے رنگ یہ کل دن یوت کھن پو آیا چیخ نہ می نم کور پچ ترخ سیر گلنا توسے یوت کھن پو آیا چی فری من نہ فنگت سا کھیرے کامی کنل دو غصے سنگلنا چیگ سیر یخ سیر اس کان سے دیکھا چیگ یوسترو کی گزرانی سراغ سینو چھے گاں پو یلنا توسی چیگ لاشا نماری کئی چھت گد دیکھا چیگ لال توسی سمبیانو فیز دروئی تھومی بلے میت پب گلینا دیکھا چیگ سلطنتی تخسی کا چھنگین ایکا چیگ نرفا نبرد میں نفر سے چانسا مچوغ پا گلنا دیکھل تو سیخ سے ریفچس روئی کا متیاق پاچی گرگ بے کا ڈاٹو سامت کھوری گو بلونی کا یلنا چیگی روزی کا سکھا چی نورس کان سے دیکھا چیگ کھور بابیا سیز گوز گو چوگی کھا چلنا دی دنیا دیر گنگو تھو مانا بوگا

السلام عليكم. وقت بشامي توسط تركنا في السون سجد بانيفيا سجد البرنامج جبز لكورين محمد حسين يعني رسبات شيء جنتي دنيو لبسد برنامج يعني كان سر مسون سي كأنه نو أشي نموسا غاين شخص نجون السلام بو فلما جان سون شيء ريمو شيء برنامج نبغى كنتون دري برنامج بين سبعة سكسن لا نازي أن تام يولي توري كمال لكم ميشاك إنوارمنت دي سكول أسبيرك فرتشيت دي لجوك بيكا تسويكان فرتشيت ين كان كون أتصع موزين يوم جاربين ما جاربين ما لكم دلیل این جاک پوزیدن میولی توریکا ورلد انوارمنت دیز ده مال لکیونیت این نیمکان کن نتیجه سید کرگیلان این مالسان نتوکس لا میولی توریکا مال لکیومی دی جاک پنیا توکس اتوکس مال لکیونیت این نیمکان کن نتان ساگا موزینیت نتی کارکور پو لوبا لوم نتان شتکسوگ نگانیت این دلیل این دی جاک پو مال لکیوم مچی اساسا سون زمانه دنیا جاک با جاک شتکسوگ نه خملو گانو گام متونیت این ین کان کون دیش سخسو گانچاز بسے گتا دنیا تیکا تھو مچت کیو لیک بانچ نا فلغا گلوبل وارمنگ اثرس بسے نتی گستیت مومن نو شیر کبلت بردو شاتونیتین گنگ سیرین لوبالو جو اتونیتین جون گنگ مانگتا ماحول پونتی کر کور پور سخسو گان گانچاز سون سین زید ین کان کون ینتی تسمی مین نظر نا عالمی ماحولیتی دیرین دی جاپو جونیل زیغا لوبینگ ما ملکو مچا ین کان کون لوستون چرگونا urdunchun engisri siluanu united nations dini di jak pkhoma gozuk baskanin su nginkan kun dini di jak piskor lazerna ngati kharkor po ustokso ga gangchana ngembu yembu chamalak sus nginse shachau injere yang chuninse bijilinse golborgo shainsu ngati di mahol penna plastic so sakso gun mikol bingates shmiugs bargo shainsu yang nin kan kun ngates di mahol bi mine chi bar go shin zer bana ching yin yin ngin me chuk bu di mahol bi mine lobing ma yeres chamal suk suk bar go shin zu plastic ngin me chuk bu man me kol cha shuna bijli zaya gar chin de ga to de ga yeres ngin se bas kol cha yang rai khar kor pu sak so ga na phi mi mina lyakh mo bas jak cha ngati mahol dost in me yadi ngati mahol pula zombo in me ngates chalagun kol bi pralux bacha ننکن کن دیرین دی جاق پی که نتیس دو ترشت باگوشت که نتی کارکور پینونا گرگ

0: بهتر طریقه کا ینګ اتا امید کمه ډاکټر لغا شادرم نته سنگتی جگہ کفتار گوشین کی ګران گچوخ شی واسه تندرست چین دوک زچا او نه کی صرف منی کا ناتان ڈیپینڈ دوک چاو بهتر چمن سر ہنگتا زره ہوت کی اسمن سے زیادہ ناتا زشین پرہیزگاری پرہیزگاری زربنا مطلب امید کمه پرہیزگار خاص ٹیس دوک چا سمن ناتا یمبو یمبو ایکسرسائز ریان بنا کا تو ناتا زے زان پون ناتا ہزم چچن ڈائجیشن ناتا تیر گو ہوت کنی گا جوس پلا گا چیز پر گوشا نہ کھس کھری حساب کا تھین انچ ناتا گو یم پھر سے تندرست چچن سریا
1: بخش جو من دمو ملت کی دیرین اتی سکت پروگرام نو کو میمان سن لا خاص کر یوگی اسکول ناتا دیرین الیا سروس کھون زنا فزیکل ٹیچر ناتا کرگیلا سکول نے کھون خدمت بن جک سے انکھن الیا سب بری کنا لا جک پکا اسپرا من مومی ٹیچر زمین من وقت پس ناتا ازن چتا منو ان نا لا جک پکا دو ٹیف لوکس بیت کی ناتی میمان سن لا یی طرف نا فرینچک یوگا بنا گچولا بار گوشا جن یوگی اہمیت ریک یوگا چے چھاسا سون سین
0: کسا بخشی سر ناز میمان سغا دیا جواب کی جتنا ہو سکے نتنگ موت گلان سے فیاق بیت فیاق بسنا میگزما می یان حالا دان ٹائم دک زری نیت تنگ دی جگہ کا ناتس دس اللہ ایکسرسائز ری یوگا ری بنا نتنگ ما بہتر سے بہتر دن می زن می زن چا این یا نتیر گو صحت مند لوشین مت کم نتنگ دن دی گیلا سر گیلا زن چیز اوس میں نتنگ صحت مند میشا دو موٹاپا چچین نتس جتنا ایکسرسائز بنا نتی مسل سا کن نتی ننگول تیوت کن چانس جوز نتی ہارٹ ساک ناتی لنگس رے اہم گاؤں ناتی اسٹرانگ چھچن مضبوط چھچن جتنا ناتس ایکسرسائز بھی زیادہ سے زیادہ بنا گا تو دس اولا ناتس موتو کا جوگنگ بھی موتو لنگس ناتے بانگ تانگ دو نیز ناتا کافی بینیفٹ چھن دوں ناتا ہس لین چا ہس چی پرابلم کھنی مین لا زیادہ سے زیادہ بانگ تانگ ایسا پو کھوئی لنگس پو پھیلائی چھے ایسا پو کھوان دیانو ہس زیادہ لین منا کھوان کافی بینیفٹ چھن دوں دس اولا ناج میں مانسا کا دیا جوابیت کی یندے سنگ کوشش بچا کی موتو لنگس سے یان فیاغر گپ ننگیت ما تنگ ما جتنا ہو سکے ایکسرسائز ری بنا یری گو فلا کافی فن کے شک سر ہے
1: بخشش محمد اللہ صاحب یری زری دین تو چن وقت سن وقت پھن سے دین گا کاش بنی کرگل اسٹوڈیا یوگی اسکول لا فیس سنگ اتی پرو بب سن یوگا چم چک چھ سائن جس اس اسکول لا ہو تا مس کے چس پلو جو
0: تھینک یو سر
1: یوں می جاگن نو کو دیما جاگ دی لا صاحب گتی پروگرام نی نی نو کھن نو سن رنگ کھنگ ما پرو بب سن لا دی یوگی اہمیت تنگ سے رنگا سوس وقس وقس کا موتو لان سے دی یوگان بینگ اتس اردیا مجاچا لجو پی کے یانا یان ریسپیکٹو او جو سری مزری دی السلام علیکم
0: وعلیکم السلام یا وقس تھینک یو سر
1: دیٹ از سون ام بودرین سیکٹ پروگرام می وقس پچومس یوں می جاون یان تان سپ یان توکچا دی من پونچا سا ایزن شز دی بازت یا جو خدانر تمون فوریان

0: تام چې کول جنټی او نه گریویټی سترولیکا دیو دی میش په بند شې چنځري دیوز بسې چی سن کو نمبر اٹیک چا چوک یعنی کول تاسې تھن ما چوک چی سمن ما فارمز اف انرژي جیسے ساوند هیټ لایټ دیون گا ما گریویټیشنل فورس سترولیکا کو نمبر اٹیک چا چوک دی مطلب پدیا ان چو کی یونیورس څنګه تا دې چوک چیز کتو یو تین چو گاو گان گریویټیشنل ما نه فورس ما نه کیمو نه دیونیس لایټ ان خوري طرف تھن ما چوک اگر دی چوک اوبجیکٹس کتو یو نه دیون پورا ٹھوپ یو تین چو یعنی ڈاک زن گان نو اتس بی لائک ہول چوکس کتو زرتا اما انسٹائن اس خوري می سے ان کو دی چوکس دی کا چنگ کو یقین میت پین چوک تھیوریٹیکلی کو دی چوک شی یون چین زرے لیکن اما کو کھرا خوري زندگی پریکٹیکلی دی چوک شیون چمن ہلا زرے کو یقین میت پین چوک انسٹائن تھیوری انوکس بھی سیو دیں چکی لائٹ اسپیڈس لمٹس گریویٹی انفلوئنس زیرے پریکٹیکلی زیر نکا تو گاتا تھوت کی گاتی نیمے کھر کھور لگاتی پلانٹ سن کھورے تا مثال زر نہ مثال زرے گاتے سمجھے بانا اچانک گاتی نیما اس طور نکا تو گاتی سے گاتا منٹ گیا تر گیا اپنے میں نے پتا چھا چمین چک چا زر نہ گاتی نیمیز بریل پسے کلے بھی فی الحال منٹ گیا چھا چک انسٹائن مطابق دیا ہوں ان چکی گریویٹی سنگ گریویٹی وانگ دیا نا ٹائم پو چھا چھا انزرے دیر گیا اپنا انسٹائن تھیوری آف جنرل ریلیٹیویٹی کا سائنٹسٹ کھچک اس لاس باسوں میں جو کھونس اکویشن کھچک سول بسر گیا اپنا پروف بس پن چکی بلیک ہول چوک چی شنگا یوت زرے سنا 1960 سکتک چل چل بکھان ان سائنٹسٹ انیس پریکٹیکلی جو آدھی چوک چی شیوت زرے کھونس زس پن چک بلیک ہول زر نہ آتی سمبیا دیا ہوں کہ ایک نقب و ہول چی چوک شی زرے لیکن بلیک ہول دی چوک شمیو مچوک بلیک ہول سکرمے کنال دان مچوک بیسکلی زر نہ چام چک سکرم اور جنٹے ہوتنا کھوری گریویٹیشن فورس اس طرح لکھا کھو کمپریس سونگ سے چھک سونگ سے چھنسے چھنسے دان مچوک گاؤ بلیک ہول دان می چانس چھا چوک دی ویلیوم پن کافی کم چھا چوک بلیک ہول کا سم زر نہ آتا سم یش بھی ہوتی ہوں چک گوما اسٹیلر بلیک ہول زر دک دی بلیک ہول پو منگ کی ہوتی ہوں چک دیوس کرمے کنال دان مت چک سائنٹسٹ نے زر بچے دو کی گاتی ملکی وے گلیکسی ان تقریباً ملین چی کنا کھیرے بلین چک چھک پیک بلیک ہول سن یوتی ان چک نسپا قسم پودو پری موڈریل بلیک ہول زر دی بلیک ہول پو گاؤ ان چک گان ایٹم برابر سن سی ہوتی ان چک اما دیو دیو جیت پو کافی کھیمو مت چک لیکن دی بلیک ہول پو صرف تھیوریٹیکل ہائپوتھیٹیکل میں نے مین چک سمپا قسم بلیک ہول پودوک سپر میسیو بلاک بلیک ہول زرین دک دی بلیک ہول پو کافی چھگو یوں مت چک دونا کافی جنٹیاں یوں مت چک سائنٹسٹ نے زرین دک کی دیو ہاتھی گلیکسیز کے لیے یوں مت زرے دی بلیک ہول پلس سپر میسیو بلیک ہول زرے زر چین چک دونا سائنٹسٹ نے زرین دک کی آج بھی پا قسم بلیک ہول چاہیے ہوں زرے گا ہوا انٹرمیڈیٹ بلیک ہول زرین دک لیکن دی بلیک ہول پودا رنگ سفید پروف میت پین چک بلیک ہول ہی کھر کھور لگا تا سرپو کلر رنگ چک کھور بت ہوں چین چک گاوا ایس ریشن ڈیسک زرے زر بت چک گاو گریویٹیشنل فورس بکھیم چسترو لکھا گا تا دیا نک جی سن میٹر سن دونا اسپیس ڈیبری سن دے سب کھیمو کھور بات چکی دونا دے سب کھیمو کھور بات چکی دیو ایک لائٹ چیز چکشی میں نے تنگ میتھو مت چک گریویٹی کھیمو چھ حساب نہ دیوں گا تنگ بلیک ہول اکلے بین چک ایک لائٹ رنگ چیز چکشی میں نے میتھو مت چک سنا 2019 یا نو گوما بلیک ہول نقشہ لین مسوں میں چک بلیک ہول ننگوس لچھین چھانا کتو لائٹ ہی سرکل چک میں نے تھوں چھ میں چک دیو گا تس فوٹو فوٹون سفیر زر زر بچا چک چا زر نہ دی ایریا نو گریویٹی دے حساب کھیمو یو تین چک کی دیاں صرف لائٹ اس اوربٹ بات چک لائٹ فوٹون سکنل دن مت چک دیر گیا اپنا مت بلیک ہیل باؤنڈری کل بیت باؤنڈری واز بت چک ایونٹ ہوریزن زرے دی دیا نو گریویٹی دے سب کھیمو یو تین چک کی دیا نو مت لائٹ پنگ دے ننگوس تو رچا چک لائٹ چنگ میتھ دیر گیا اپنا نگ دیر گیا اپنا بلیک ہول ننگوس لچی یوت زیرے درنگ سپیک سونس تخصبہ میں تین چک دیون ان مین بلیک ہول اسکور لائن تنگ سپیک اسپیرا ریک کا ستا دیرنگ آکاش وانی کارگل اسٹوڈیو آدی کا گانا بو خادیم سر جکسیوت کھوئی کنا دیرنگ لائف آن مارس دونا اسپیس ایکسپلوریشن اسکور لائن تنگ سپیک اسپیرا ریک لپچی
1: السلام علیکم ین خانن کن سب سے پہلا انگس اجو چھری مزرت نیتل نہ شکر گزار یوت ریڈیو اسٹیشن کا ینتس نا وقت انا نو وقت پھنگ سے دیرینگی ٹاپک پو ایکسپلوریشن آف اسپیس دونا تنگا لائف آن مارس کا ٹاپک چک تنگ سے جو موضوع چک تو سب سے پہلا گاتا ہے اسپیس ایکسپلوریشن کا یعنی کہ

0: گاسو چگس یری فکر کا تو بنری کھے قادر بس چیزر نا دنیا یانوک تماشا تکھن پو کھمو ینگ فکر بکھن پو نینچے اونچائیں امیر المومنین حضرت علی مرتضی علیہ الصلوۃ والسلام
1: میڈیا میں دونوں ایف ایم چینل اکدو آکاشوانی کرگلین وقس بدل سن تو سو تو چو سن سو کچھ دیرم سو چو پیت پی پرماتک پروگرام نی وقس بند کچھم سس کی خدا رن نیمی تو سو چو سکھا گچا یا انتی شدہ لپ تک دیمن بچا پنگا چا ایزن شز دے بازت یا چو خدا نر سمانی فاق دیم